0: vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Najlepší tanečný muzika. Dance Radio. Dance Radio.